نو ټینشن شي پوجي سي ملای به دا سيناري وي چې جنا نه زلف مي وېشتي دي سبو يلډو منور ایوړای نه شم درني دي سبو يلډو مسي او نو ټینشن تل شي ور سري دي سبو يلډو مشادو استعمال کې سي نو ټینشن شي پو نو ټینشن نه هرايل سي.